sačuvajte pisme bunjevačke. Bivajte li još puno godina, vaša igrana mala, ali je fina.

0: kažu zorom griješni ljudi odlaze u raj. Svirci moji, valja poći, jer sve ima kraj.
1: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Radio Lola.
1: Mene je učilo vrijeme da patim, praštam i molim. Mene su učile godine da pijem i da volim. Vaš Halid Mustinović.